0: a José Manuel Beiras.
1: Gracias, Fernando. Eso en el interior, en el auditorio del Museo do Pobo Galego, aquí a las puertas está a punto de llegar la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón. También está aquí la alcaldesa Goretti San Martín, que hace unos minutos recordaba así la figura de Beiras.
2: Se darle unha aperta aos seus fillos, a toda a súa familia, e sobre todo renderlle honras por todo o traballo, porque José Manuel Beiras foi unha persoa que amou Galiza, traballou por Galiza, axudou a construir o noso país en toda o longo da súa vida.
1: Acaba de llegar al Museo do Pobo Galego, como decíamos, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, que está saludando a las personas que se están acercando hasta aquí a dar este último adiós a Beiras. También en este Museo do Pobo Galego, el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe.
3: Para mí foi un amigo, un mestre, un magnífico profesor, unha excelente persoa, e por lo tanto, hoxe vimos aquí a facerlle un homenaxe, que é un homenaxe eterno. Eterno polo que fixo na facultade, con moita xente, na súa loita política e na súa axuda a todos os oprimidos e toda a xente que buscaba unha liberación.
1: Son algunas de las voces que hemos escuchado aquí en el Museo do Pobo Galego, desde donde volveremos a partir de las 2 de la tarde en una edición especial de Hora 14 desde este Museo do Pobo Galego, en un viernes en el que además están creciendo las acampadas en Galicia. A la del Obradoiro se ha sumado desde la pasada noche una acampada con vocación de permanencia en Pontevedra. Laura Fresneda.
4: Sí, la acampada que se iniciaba, como dices, esta noche ha guardado, de hecho, un minuto de silencio a las 12 en recuerdo de Mari Carmen, que es ya un símbolo de la lucha por la vivienda. Aquí en la Plaza de España se han instalado por el momento unas 15-16 tiendas, en total unas 30-40 personas que se espera aumenten con la llegada del fin de semana. Por ahora lo que piden sobre todo es material para protegerse de la lluvia. Organizan dos asambleas diarias que están abiertas a la ciudadanía y a las que además se va a sumar la que esta misma mañana convocaba la Plataforma por la Vivienda de Pontevedra para el próximo martes.
1: Gracias, Laura. Actualizamos toda la información a partir de las 2 de la tarde en tiempo ya de Hora 14, emisión especial de Hora 14 desde aquí, desde el Museo do Pobo Galego, a donde siguen llegando decenas, cientos ya de personas para dar ese último adiós a José Manuel Beiras. Volvemos en tiempo de Hora 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
5: ¿Qué tal, vos días? Si te gusta la comida de aquí o la de allá, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Atentos a las oportunidades de hoy. Vivamos como galegos.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: leche Leima Natura semidesnatada, brico un litro, 96 céntimos. Mango kilo, 2,49 €. Langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y en todos los postres reina, 20% de descuento.
7: Gadis, en confianza.
9: Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés.
10: Láser, el sonido de la vida.
9: Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis.
11: Vamos a repasar ahora la actualidad más cercana. En la comarca de A Coruña recogemos nuevas protestas por el servicio de autobús. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas.
12: El de una vecina de Arteixo, por ejemplo, que ha recogido más de 400 firmas para denunciar el servicio de bus metropolitano entre esta localidad y A Coruña, con 2:30 de la tarde, llegada a Arteixo a las 4 aproximadamente, por parte de su hija, por parte de trabajadores y de otros estudiantes. Y vecinos y vecinas de Miño que han vuelto a concentrarse a primera hora de la mañana para protestar por la falta de plazas del bus que tiene que llevar a las 7:30 a chicas y chicos al instituto. Incluso han cortado el tráfico en la localidad.
11: En Ferrol hay manifestación esta tarde tras las pintadas en la sede de Cruz Roja. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas.
13: Buenos días. Entidades sociales, colectivos culturales, también partidos políticos y formaciones sindicales respaldan el acto de esta tarde a las 7. Partirá la manifestación desde la sede de Cruz Roja en la calle Dolores para dirigirse por las calles del centro de la ciudad hacia la sede de la Xunta de Galicia en la Plaza de España. Con lemas relacionados con la lucha contra el racismo y la xenofobia marcharán los convocantes tras los dos últimos incidentes contra las instalaciones y el equipamiento de Cruz Roja en la ciudad con pintadas de carácter xenófobo.
11: Y Carballo rinde homenaje esta tarde a Ebencio Ferrero. Radio Nordés, José Manuel Mirabodía.
0: ¿Qué tal, Marcos? Acto será esta tarde a Soito, no Pazo de Vilar de Francos. Entre as máis de 250 persoas inscritas está a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Ferrero deixou a alcaldía e a corporación municipal o 4 de outubro de 2025, logo de 46 anos como concelleiro 22 ao fronte do Concello de Carballo. A homenaxe pretende recoñecer toda a súa traxectoria política, persoal e social, así como a súa vinculación con Carballo ao longo de máis de 4 décadas. No acto participarán tamén persoas que acompañaron a Ferrero na súa vida pública.
14: Este domingo 11 de outubro asómate a unha nova entrega do OTNI do FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo. Un maravilloso obxecto teatral non identificado, agárdate.
15: Cuando pusieron a ser ordeño, la pusieron en el 99, yo tenía 7 años. Como no llegaba para ordeñar, apilé 3 ladrillos y ordeñaba a una de las 2 ovejas que entraban.
14: O proxecto Almealera regresa ao Pazo da Cultura ca obra gañadora do premio o mellor espectáculo en FETEN 2026. Claro, yo nací en un surco de judías. Historias que nos achegan a vida de quen produce os alimentos que chegan a nosa mesa. Unha fermosa peza de teatro documental que fala da terra, da memoria e do futuro. Un universo poético construído con obxectos, ilustracións e relatos reais que nos convidan a reflexionar sobre a necesidade de preservar o mundo rural.
16: Que quería vivir de la tierra y como recuperar la fertilidad del valle.
14: Últimas entradas disponibles en fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do Fiot.
11: Desde hai pouco menos de media hora, o Museo do Pobo Galego en Santiago recibe a todo aquel que se quere despedir de Xosé Manuel Beiras. Alí, a partir das 4 da tarde, celebrarase un acto cívico de recoñecemento político, o intelectual, o profesor. Falamos agora con Antón Sánchez, quen compartiu con él aventuras políticas, nomeadamente o Fronte de Anova, a formación política que impulsou Beiras na súa saída do Benega, e da que Sánchez foi portavoz nacional. Antón Sánchez, que tal? Bo día.
17: Bo día.
11: Entendo que están sendo horas de moitas emocións, non?
17: Sí, moitas. Tanto polo falecemento de un compañeiro e de un referente no persoal para mí, no político, como tamén por todo o agradecemento que me chega, admiración que chega, non? Que estamos vendo todo o mundo de moitísima xente, votase a quen votase, pero que admiraba e respetaba a Beiras. Eso evidentemente move emocións, igual que a súa falta, non? Que os que o coñecíamos ao mellor máis de cerca, pero incluso para moitísima xente en Galicia era como unha personaxe coñecida, unha personaxe habitual na vida galega, entón bótase moito en falta.
11: Estamos falando dunha figura inmensa, non? Hai moitas facetas, estamos falando dunha persoa con, digamos, cun calado, cun fondo pois moi amplo, non? De todo isto, de todo que se ten dito sobre él nestas últimas horas, con que se queda Antón Sánchez?
17: Ben, sí, como distí, él xa a súa propia historia atravesa, non, toda a historia de Galicia prácticamente da segunda metade do século XX, incluso a través de seu pai da primeira parte, non? O pai, un galeguista amigo íntimo de Bóveda, de Castelao, toda esta xente. Bueno, a súa historia xa é incrible, de como atravesa a historia do nacionalismo e deste país. A súa talla intelectual, de comunicador brillante, etcétera, todo isto está sendo dito. Eu destacaría, non? Para min, a clave pola que Beiras conectou e conectaba xente, sempre coa xente e especialmente sempre coa xente nova de diferentes xeracións, non? Pola súa rebeldía, non? Eu sempre digo que, ademais de esa brillantez, de esa talla intelectual, pois era sempre mantivo a capacidade de indignarse e de rebelarse, e moita xente pois nos sentíamos identificados con él, porque non é fácil sempre pois manifestar esa rebeldía, porque se levan golpes, porque se sufren ataques, moitos pois nos gusta ser o herói da película, pero non todo o mundo está tan disposto, non, a levar eses golpes. Entón esa rebeldía, ese ser mozo ata o final, non, a personalidade vital, moza, rebelde, pois para min é o que fixo que conectara tanto co pobo, non?
18: Vostede hoxe publica un artigo no que di que en máis dunha ocasión Beiras díxolle hai que dar batallas mesmo a sabendas de que se van perder.
17: Sí, sí, el comentou eso por episodios da súa vida, non? Por exemplo, cando na transición el é candidato do PSG, pois por toda esa historia, non, do socialismo estatal, etcétera, pois el foi sabendo que habería unha derrota, pero foi para manter os seus principios, os seus valores, e eu creo que tiña razón, non? Tiña razón no sentido de que a larga o que realmente transforma esa coherencia, ese manter a ética do lado da política. Por eso el sempre repetía eso. Hai batallas, eso non é unha vocación de derrota, pero sí que decía que hai batallas que hai que dar sabendo que se van a perder, non? Pero son unha inversión de futuro. Senón, non se transforma realmente as cousas si só nos adaptamos ou nos subimos á ola da victoria, non?
18: Ten esta sensación que está empezando a espallarse de que a partir deste momento empezaremos a entender o seu legado e tamén certos movimentos que se cadran no seu momento non foron comprendidos na súa complexidade, na súa totalidade.
17: Bueno, eu creo que ao final a trayectoria global desta personalidade de Beiras, eu creo que sí que se comprendeu, porque con toda a súa trayectoria e as decisións que tivo que tomar, sempre foron decisións valentes e ao final el tomou unhas convencido de que era o mellor para o país. El sempre mantivo que a lealdade por riba de todo estaba con Galicia e coa súa xente e co seu pobo. E eu creo que non, é unha trayectoria moi, moi coherente e ao final será visto como eso, como un exemplo. E eu creo que as mostras de respeto tan amplias, non, de diferentes militancias así o atestiguan.
18: Estamos a falar da persoa, estamos a falar do intelectual, do político, e hai que falar tamén do docente, non? Porque polas súas clases pasaron, entendemos, milleiros de mozos, digamos que recibiron esa formación e tamén poden contribuir ou puderon contribuir a partir dese momento.
17: Sí, a verdade é que ti cando andas un pouco por Galicia, pois é raro a persoa que non ten algunha anécdota con Beiras ou que alguén non lle diu aulas ou tal. Sí, el foi un excelente profesor, había incluso xente que non cursaba as súas materias que iba só por escoitalo. Foi un luxo, non, de docente, e así o di todo o mundo, non? El tamén evidentemente nesa faceta pois tamén foi unha personalidade moi moi grande, eso, miles de persoas pasaron por as súas aulas, e incluso pois eso, unha vez máis me repito, pero todo tipo de xente recoñeceu tamén esta faceta nas últimas horas.
18: A él gustáballe esta faceta de docente?
17: Moito. A él gustáballe a súa faceta de docente. De feito, eu creo que é outra das claves de Beiras, non? É que, a pesar de ter unha longa vida na política institucional, nunca se pechou completamente, non, nos despachos, por así decirlo, non? E sempre en moitos anos compatibilizou a docencia coa actividade parlamentaria, incluso. E iso, claro, era unha carga, pero tamén era non desconectar nunca da xente, non, da xente do común. Por iso lle gustaba tamén tratar ca xente nova, e eu creo que eso notábase pois no entusiasmo, non, da como impartía as súas aulas.
18: Vostede lembra a súa última conversa con Beiras?
17: Sí, sí, sí. Sí que lembro.
18: Non sei se nos pode comentar algo sobre ela.
17: Bueno, é unha cuestión moi persoal. Simplemente o que sí que tiñamos unha relación de lealdade, non, que para min foi un luxo, que se foi construindo pouco a pouco, dende o momento que nos coñecimos, hai uns 15 anos, non máis, e teño ese privilexio, non, de ser compañeiro del nas boas e nas malas, e de ter unha moi boa e íntima relación con él. Do que sempre falábamos nas conversas, por moito que se poida imaginar, moitas veces era tanto de outras cousas como de política, non? O sea, él tiña moitas outras inquietudes, e falábamos de todo un pouco e conseguimos ter pois unha relación tamén persoal que nos permitía, non, falar de como estaba, de como estaba eu, de como estaba a súa familia, de como estaba a miña, etcétera, non? E iso foi sobre todo do persoal do que falamos na última conversa.
18: Pois Antón Sánchez, graciñas por estar connosco esta mañá.
17: Moitas grazas a vos.
9: Radio Coruña, 93.4 FM. Láser, el sonido de la vida. Hoy por hoy a Coruña, Deba Chacón.
19: Muy buenos días, el sol le ha dado la bienvenida a este estudio móvil a Oventorrillo, el barrio en el que nos encontramos ahora mismo y que tiene por delante 4 días de fiesta, tomando el relevo a las del Rosario, a la patrona de la ciudad. Ahora nos toca a nosotros daros la bienvenida a hora y media de Radio Coral, como lo son las celebraciones aquí, con paseos por el barrio, con sus vecinos, los protagonistas de este programa y con música en directo como avance de lo que aquí se va a poder disfrutar desde esta tarde a las 5:30. Es el momento en el que las familias van a poder ver un contacontos, Prexuízos Fora, Coa Lingua de Fora, aunque hay mucho más y lo iremos desgranando, lo iremos contando a lo largo de esta edición especial del programa desde las fiestas de Oventorrillo. Pero antes, dejadme que agradezca por adelantado el trabajo de José Antonio Martínez, de Antonio Pérez, de Saúl Roel y de David Iglesias, y que sume además a nuestro equipo en el día de hoy, pues al mestre, que ya lo vamos a coger como costumbre. Esto es Oventorrillo por Xurxo Souto.
20: Grandes festas no Ventorrillo, barrio universo que debe o seu nome á antiga pousada Venta ou Ventorrillo, que estaba no Camiño Real que ía a Carabergantiños, ou sexa actual Avenida de Cisterra. Barrio universo que medrou con persoas, familias chegadas de todas partes, nomeadamente da Costa da Morte, e que ten un centro, a Silva, o lugar onde mañán honraremos unha vez máis o noso crúner, a Pucho Boedo, con estes versos de Manuel Rivas que campan na súa placa. No teu canto o amor venceu a morte, a lingua foi chorima e latexou o corazón da noite. Pucho Boedo, neno da Silva, estrela do povo, mentres que ti cantes vivirá Galicia nunha esperanza incesante. Mentres que ti cantes vivirá Galicia nunha esperanza incesante. Sempre Pucho, medre o Ventorrillo.

0: Queríamos empezar el programa escuchando a Pucho, al vecino más ilustre de este barrio, a quien nunca van a olvidar sus vecinos, con esa estatua propia, con su mural gigante, en el 40 aniversario además de su fallecimiento, de este crooner de Ventorrillo que se dedicó a la música para escapar del dolor que le causó el fusilamiento de su padre y de su hermano. A Silva sonó a través de su voz hasta en el Olympia de París. Inés Rey, buen día.
1: Buen día, Teba.
0: Ahora falamos das festas do barrio, pero quero facer unha paréntesis para falar da ausencia de onte do Partido Popular no minuto de silencio pola morte de Mari Carmen.
1: Creo que se retratan eles mesmos, non? Cando negan un minuto de silencio no Concello de Madrid, na Asamblea de Madrid, e amosan tan pouca humanidade ante unha situación dramática como a que viviu Mari Carmen. E os argumentos, ademais, tan pueriles, non, que se utilizan nestes casos, a min a verdade é que dame moita pena, porque creo que hai cousas que están por riba das legítimas posicións políticas, dos diferentes ideales políticos, non? Que se fale con tanto desprecio de Mari Carmen, de tantas Mari Carmenes como hai, porque efectivamente, sí, o minuto de silencio foi por ela, pero foi por ela e por todas as persoas que están a vivir unha situación semellante. Tamén foi por esa muller que se suicidaba con dous nenos en Barcelona, vítima dun desafiuzamento. Quero dicir, focalizouse en Mari Carmen porque ela convertiuse nese símbolo, non, da loita, pero se trataba dun xesto de humanidade, non? Creo que non vou entrar. É que iba a decir unha cousa, pero casi mellor non digo nada máis que por riba de todo somos persoas e creo que merecía a lo menos ese respeto institucional que o Partido Popular negalle, pero bueno, tendo en conta que están xa entregados aos brazos da ultradereita, pois pouco máis que dicir.
0: Alcaldesa, achegámonos a Coruña en nada, ao Ventorrillo, pero temos que falar un momento do metro sidero do Obelisco. Se confirma que está mal, que feneceu, o sea, que non hai metro sidero.
1: Mire, o metro sidero foi trasladado nun... pois con traballo moi delicado por parte dos técnicos de xardinería, de infraestructuras e demais. Estivo vendo durante un tempo, agora mesmo pois está nunha situación moi delicada, estamos á espera de que os técnicos pois nos digan exactamente a situación que ten, e polo tanto pois as árbores son seres vivos e ás veces pois este tipo de operación saen ben e outras non. En todo caso, agardar o que digan os técnicos.
0: Uh-huh. Agora sí, vímonos para de cara ao barrio. Ti estabas na inauguración o ano pasado dese mural feito por Brais, outro veciño do barrio, uh-huh, mostrando que nesta cidade temos moi presentes, non? Que son os nosos referentes culturais.
1: Pois sí, o ano pasado inaugurábamos ese mural, este ano hai esa homenaxe a Pucho Boedo, un barrio de xente de traballadora, cumplidora, vinculada á cidade con moita vida de barrio. Quero, bueno, pois darlle os parabéns á Asociación de Veciños, non? Non só polas festas, sino por toda a actividade que organizan durante todo o ano, por traballar con nós dende o Goberno Municipal para mellorar a vida do barrio, por esas festas do orgullo do Ventorrillo que fan en xuño, que creo que tamén é importante destacar, non? Xa hai unha cita, non? No calendario de festas, que, bueno, aquí xa as festas empezan a ser todo o ano, non?
0: Pero, bueno, non está nada mal.
1: Que non está nada mal, porque a Coruña é unha cidade festeira, festiva e alegre, e así temos que seguirse.
0: Ainda que tengas de San Francisco Xavier en diciembre, pero sí. Hoxe pola mañá lían unha entrevista xustamente a Aníbal, que despois o temos, que dicían que se estaban preparando Halloween e que non é por deixar de falar desta festa longa que temos por diante, senón reflexionar como dun tempo a esta parte, pois os barrios montan co apoio tamén do Concello, pois a Maíns, Magostos, iniciativas para que o comercio local bueno, pues salga más adelante para hacer vida en el barrio, ¿no?
1: Efectivamente, creo que vivimos momentos en los que, pues afortunadamente, todo el mundo está muy vinculado a sus barrios. Tenemos un tejido asociativo muy activo, muy trabajador, y un orgullo de ciudad de telo así. Y sí, hoy estamos en las festas de Ventorrillo, pero es cierto, hay moitos amaíns. Intento non chamarlle Halloween porque xa me parece importar todo, non, de Estados Unidos, pero bueno, sí, os amaín, agora, bueno, os meus fillos se disfrazan, que casi viven o samaín como si fora o entroido, e veño a disfraces e a decorar con
0: non sei, está todo o mundo pendente nas casas, non?
1: Nas casas, e bueno, que uno paer, quita xa o Halloween e hai que poñer o árbol de Navidad, bueno, así todo uno parar.
0: E non se empezaremos a preguntar por Navidad de Calesa, pero xa será noutra. Venga. Agora toca desfrutar das festas, así que Inerrei, grazas por estar connosco.
1: Grazas a vos, nada, felices festas do Ventorrillo.
2: Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita.

0: Pues aquí las tenemos ya por aquí sentaditas. Son señales de fatiga, parte de señales de fatiga. Sara, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Hola, Marta.
2: Hola, buenas.
0: Y hola, Vero.
3: Hola, buenos días.
0: Un grupo que además se estouse no barrio do Ventorrillo.
2: Sí, así efectivamente. Nos tiñamos aquí unha escola de teatro musical, así que eu era profe, eran esas alumnas, coñetímonos aquí nas clases, xa hai anos que nos coñetimos, pero bueno, o salto o grupo, o golpe definitivo, pois foi hai nada.
0: Hai nada e canto.
4: Pois o verán pasado, en 2025, Sara tivo unha idea, que era que ela tiña como unha canción así pensada, queríamos presentarnos o Benidorm Fest para ver se podíamos ir a Eurovisión. Entón pediunos pois se queríamos participar con ela, facer as voces da canción. A raíz de aí pois comezamos a gravar este primeiro single. Despois pois continuamos ensaiando, facendo outras cancións tamén.
0: E de aí saiu la canción que non foi Eurovisión.
2: Correcto, amén.
0: Aunque acabamos de escuchar Esclavas del Tiempo. Claro, a mí me gustaría que me dijerais el porqué de Señales de Fatiga, del nombre, porque nos parece maravilloso.
2: Pois, o primeiro que tiñamos unha idea inicial que era ser ojeras, porque todas estamos pois
4: cansadas da vida, polo paso do tempo e pola fatiga do día a día.
0: Non tal, non tanto, non.
2: Sí,
0: no.
2: Nada, pero resulta que moita xente estaba nesa situación e descubrimos que moita xente tiña un grupo que se chamaba Ojera.
4: Sí, había outros grupos xa con ese nome, entonces pues tivemos que decidirnos por outro e
2: que nos representara igual, que sí, é o mesmo, ¿no? Pero máis un pouco máis xenérico, que ao final todas estamos cansas, pero con ilusión, con, xa ves, non, facemos un grupo que se chama Señales de Fatiga, porque non podemos máis, pero facemos un grupo, entón é como esa historia contradictoria, pero como seguir adiante por moito que o cansancio este aí apremiando.
0: Uh-huh. Como decía, desde que o grupo xestouse no barrio, quería saber que para vos tocar, ¿no? Bueno, tocar, en este caso estamos a falar de un grupo vocal, pero pues formar parte, ¿no?, das festas deste barrio.
2: Pois, bueno, falo eu.
5: É que Sara fala moi ben. Entón, eu dixo yo sempre
2: que Sara fala.
4: É a portavoz.
5: É a portavoz do grupo.
2: Claro, eu como crecín aquí no Ventorrillo, pois, sobre todo na adolescencia, pois as festas do Pilar pois sempre eran como as festas onde empezabas a ir a unha festa sen supervisión, e onde se facía máis piña de barrio, amigos de barrio, os meus amigos tamén son de aquí, deste barrio, e dende entón, pois agora teño 37 anos, e sempre as festas, estas festas do Ventorrillo, pois son un momento de reunirnos, de pois pasala xuntos, entón, bueno, pois tocar aquí, pois supoño que é guai, ¿no? Porque ves ao público que sempre estás abaixo, pois creo que é unha boa sensación estar do outro lado.
4: Para nós tamén, como estamos moi agradecidas, porque xa levan varios anos contando con nós, cos da escola. Xa tamén estivemos aquí facendo outras representacións
5: musical
4: coa escola.
5: Entón pasar de tamén estar co teatro musical e con actuacións máis así de escola e agora pasar pois ao noso grupo tamén, pois moitísimas grazas por a oportunidade, de verdade.
0: Bueno, non sei, que xa somos fans dende o primeiro momento, entón non costou moito bueno, simplemente contactar con vos a través das redes sociales. E rapidamente estas rapazas dixeron que sí, cousa que nos agradecemos tamén de volta. En composición, estas cousas que imos ver, onde vos imos ver, porque xa non é o primeiro lugar onde onde tocades, aínda que pues, a formación é moi reciente.
4: Sí, realmente nos agora pois estamos nun momento de todavía estamos comezando. Temos un concerto xa previsto para o ano que ven, nun festival. Bueno, imos facendo así un pouco que o que sí, nos
5: improvisando, claro, porque co que veña.
2: Complementamos con moito traballo e moitas actividades tamén artísticas. Temos a escola, temos unha compañía de teatro musical profesional.
0: En donde?
2: Aquí, todo aquí.
0: De feito, como se chama?
2: Escola Galega de Teatro Musical.
0: Vale.
2: Tanto a escola como a compañía teñen o mesmo nome, para que saibades que sempre estamos nos aí. O día 14 de novembro estreamos Honra, o musical de María Pita no Teatro Colón. Colón, da manda a Deputación.
0: Pero
2: música
0: Inés Volver o programa, bueno, pues
2: claro, todas as veces que queirades. Somos multifacéticas y nada, entón claro, o grupo pues temos que ir compaxinando.
0: Claro.
2: Eso.
0: Oh, pues bueno, pues xa vedes, mocidade activa, rapazas que teñen moito que dicir e que chegan, pues eso, aínda que fatigadas, con moito por diante, así que moitísimas grazas, queremos escoitarvos porque, bueno, parecenos moi chulo tamén na radio, pues escoitar estas tres voces, que sodes máis, un saúdo a
5: Resi, sí, saúdo a Fati,
2: estarán,
5: e a Laura
2: estarán e, o domingo, non?
0: Sí.
2: Aquí,
0: vale.
2: E bueno,
0: vale, pois con sen hai señales de fatiga nos quedamos. Voulle pedir ao técnico que non suba a canción todavía porque van a cantar a capela, así que así remata este especial das festas do Pilar no Ventorrillo con señales de fatiga.
5: Un, dos, tres.

0: Era, como decíamos, mucho sol, temperaturas más altas, pero aún así con ambiente fresco, frío en el interior durante las noches y las mañanas. Durante las tardes, cada día que pase, el ambiente será más suave.
1: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
2: E agora, Pazo do Mar, fálanos da diferenza entre probar e saber escoller.
3: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
4: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
2: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
5: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
6: 20 minutos de aplausos para despedir a Xosé Manuel Beiras. Boa tarde. Os centos de persoas que non puideron entrar no auditorio do Museo do Pobo Galego dábanlle así o último adeus ao intelectual galeguista tras o acto cívico co que se pechaba unha intensa xornada de condolencias e de homenaxes a Beiras. Un acto no que un dos seus fillos falaba dunha persoa vehemente no xogo político, pero moi próxima á súa xente.
7: Porque sabedes que meu pai era, sobre todo, un amante da cultura paisana e da xente do común. En o Parlamento sabedes que se alporizaba bastante, non era un lugar onde se sentía particularmente cómodo. En cambio, se o virades nunha tasca ou no medio dos paisanos...
6: Ao longo de todo o día, diversas personalidades do mundo da política, da cultura e da universidade pasaron o pedo cadaleito de Xosé Manuel Beiras, cuberto cun chapeu, con flores e coa bandeira de Galicia que soñou Castelao, a da Serea, a Fouce, a Estrela, a de denantes mortos que escravos. Entre os que se achegaban ao Museo do Pobo Galego, a líder do BNG, Ana Pontón, que enfalou de Beiras como unha figura política irrepetible.
8: A un gran político que eu creo que vai a ser irrepetible, porque era unha persoa, ¿no?, que tiña pues, un gran magnetismo, unha gran capacidade tamén pues, para conectar con estados emocionais que había.
6: Tamén o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, destacaba a figura de Beiras e as lembranzas que ten del.
9: Alegres, ¿no? E eu creo que tamén esas cosas tamén este momento, que é o momento onde constatamos a perda da persoa, pero tamén nos quedamos con todo o que nos aportou o persoeiro, ¿no? En ese sentido, eu creo que no que coincidimos a inmensa maioría, aínda que teñamos diferencias políticas.
6: E loubaba tamén a súa figura o conselleiro de Cultura, José López Campos.
10: A verdade é que era pues, unha fonte de coñecemento, unha persoa que para min tiña un valor especial pola súa formación, porque ademais coincidín con el no Parlamento tamén no ano 2009, bueno, por encima das diferencias ideolóxicas, eu creo que está a persoa en esa
6: despedida
10: parte.
6: Despedida multitudinaria hoxe a Xosé Manuel Beiras. Os seus restos descansan xa no cemiterio compostelán de Boixaca. Polo demais, os partidos prepáranse xa para as eleccións xerais do mes que ven. Dende hoxe mesmo poñen a funcionar a súa maquinaria de campaña, Xeli Villaverde.
11: O PPDG celebrou a primeira reunión do comité de campaña con Paula Prado a fronte. A secretaria xeral do partido di que o 29 de novembro toca elexir entre delincuencia ou decencia. Queda claro cal será o ton dos conservadores galegos nesta campaña.
12: Hai que decidir entre desgoberno ou rigor, hai que decidir entre decencia ou delincuencia e hai que decidir polo cambio de España. Esa vai a ser, pois,
11: a nosa... O PSDG constituiu o seu Comité Electoral Nacional Galego, que será coordinado por Lara Méndez, e mañá o BNG reúne ao Consello Nacional o primeiro dende a convocatoria electoral.
6: A crise da vivenda será protagonista nesta campaña, a mobilización social non cesa e as acampadas van a máis. Unha trintena de persoas sumábanse a estas reivindicacións agora na cidade de Pontevedra. Van permanecer na Praza de España fronte á subdelegación do Goberno. Queren que as administracións tomen medidas valentes ante a crise habitacional.
13: Moitos aquí somos ou traballadores ou estudantes e traballadores, que de feito é o meu caso, e vemos que é imposible a día de hoxe, pois, o sonó de independizarse. Pero eu penso que o máis importante neste caso é que había unha necesidade e unha petición real da xente, pero non se había manifestado nin materializado nada disto.
6: E dos tribunais apuntamos que se decretou prisión, o ingreso en prisión para 3 en 2 detidos no operativo antidroga en Vigo e Ponteareas, prisión provisional comunicada e sen fianza. O tribunal